Por zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem